0: Espectacular.
1: Bona lu, bona lu, bona lu, bona lu, bona lu. Si no la turbo, Dios mío, la turbo, Dios mío.